0: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001000089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Kembali di ruangan Sesegar Harmoni berteman kita pada hari ini Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 25 Ogos 2026 Masih. Baiklah, sudah sepanjang hari ini Selasa 25 Ogos 2026 Masih sempena majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW, kami di Harmoni FM ada mengadakan kuis yang mana Auda berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio Dio Brunei, dan penyertaan Auda ialah dengan menghantarkan jawapan Auda melalui WhatsApp kami di Harmoni FM nanti 8333941 8333941. Jadi teruskan kesetiaan Auda bersama kami di Harmoni FM.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Aura.
2: Bella, Bella Aura, sebentar lagi Aura boleh kong sertai kuis sempena maulud Nabi Muhammad SAW yang mana Aura berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai $30 sumbangan Radio Brunei dengan menghantarkan jawapan Aura melalui WhatsApp kami di Harmony FM 8333941 dan pastikan juga Aura sertakan nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon Aura yang mudah dihubungi. Jadi teruskan bersama kami di Harmony FM.

Baiklah, soalannya ialah, di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputrakan? A. Madinah. B. Mekah. C.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Semsumlah kita mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Ya, dah mendengarkan Harmoni FM waktu sekarang 6.50 minit pagi. Saya menerima satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: anak kepada Haji Umar bin Haji Ahmad, iaitu Awang Haji Sandi Sumarni bin Haji Umar, telah kembali ke rahmatullah semalam 25 Ogos 2026. Jenazah Allahyarham akan disemayamkan di Jami Al-Sri Hasanah Bulkiah, Kampung Kiarong pada pagi ini, dan jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Kubah Makam Diraja. Bagi jelasnya, disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: anak kepada Haji Umar bin Haji Ahmad, iaitu Awang Haji Sandi Sumarni bin Haji Umar, telah kembali ke rahmatullah semalam 25 Ogos 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami Al-Sri Hasanah Bulkiah, Kampung Kiarong pada pagi ini dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kubah Makam Diraja.
2: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sama-sama kita mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

0: Kenapa kita perlahan ni, bang?
1: Tu bos yang lihat tu kereta sebelah ah.
0: Apa ada?
1: Tu kereta lain sebelah aksiden ah. Beriksian dua.
0: Kalau kan lihat turun. Adang tak lihat tu eh. Tu nak lihat tidak pernah. Bang, bang, bang.
2: Tumpukan perhatian Auda ketika Auda memandu.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
4: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyertai rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara bagi perhimpunan dan perarakan Maulud Nabi peringkat negara. Majlis Dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut di Istana Nurul Iman berakhir malam tadi. Teknologi dan inovasi penting kepada meningkatkan sekuriti makanan.

Negara Brunei Darussalam memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perhimpunan dan perarakan di seluruh negara. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara bagi perhimpunan dan perarakan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara kemarin. Disertai lebih 5,000 orang, sambutan berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Berangkat sama paduka-paduka Anakda dan Adinda ke bawah duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan sambutan maulud Nabi Muhammad SAW menjadi wadah memperbaharui kesedaran umat terhadap teras risalah baginda iaitu menegakkan tauhid, membimbing manusia kepada akidah yang benar. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban diikuti 21 das tembakan meriam. Bacaan selawat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar sebagai tanda bermulanya perarakan. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengepalai perarakan sejauh 1.9 km mengelilingi Bandar Seri Begawan. Perarakan melibatkan pasukan daripada kementerian, institusi pengajian tinggi, maktab, sekolah Arab, sekolah menengah swasta, kampung dan masjid serta persatuan dan sektor swasta. Bertemakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah, sambutan diungkayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei. Perhimpunan dan perarakan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara diadakan serentak di 3 daerah lain. Di daerah Temburong, perarakan berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, urus tadbir perkhidmatan awam. Lebih 1,200 orang dari 20 pasukan menyertai perhimpunan dan perarakan. Di daerah Blight, lebih 2,300 orang menyertai perhimpunan dan perarakan di Padang Bandaran Kuala Blight. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala di daerah Tutong, tumpuan perhimpunan di kawasan Lapang, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perhimpunan dan perarakan melibatkan 3,500 peserta. Majlis Perhimpunan Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW diadakan di 3 daerah.
Majlis antaranya disertai pegawai dan kakitangan kerajaan dan bukan kerajaan, Persatuan Wanita dan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Antara pengisian majlis, ceramah khas. Di daerah Temburong, Majlis Perhimpunan Wanita diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Hadir Datin Dayang Hajah Binanun binti Haji Bungsu, isteri menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Di daerah Belait, majlis diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait. Hadir Datin Dayang Zubaidah binti Haji Mahmud, isteri Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis disertai kira-kira 5

500 orang. Sementara di daerah Tutong, majlis diadakan di Dewan Mahat Islam Brunei. Hadir Datin Dayang Haja Mahayun binti Haji Muhammad Taha, isteri Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kira-kira 500 orang menghadirinya. Sementara itu, Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Sengkurung B mengadakan majlis seumpamanya di sebuah hotel di Jerudong. Antara pengisian sambutan, bacaan selawat, persembahan dikir dan tausyih. Majlis diselajurkan dengan penghargaan kepada ahli biro berkenaan yang telah mencapai usia 70 tahun. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran